muri iki gitabo kuko ari amajambo meza, amajambo yihumure kandi amajambo atwereka ibihe turimo nuko dukwiye kwifata. Imana iguhezagire wewe ugiye gufatanya nkama amajambo aboneka mu gitabo cy'ibyashyiriwe Yohana, igitabo cyanditswe na Yohana ariko amajambo arimo akaba araya Yesu. Imana iguhezagire.

Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Hazubaho igitondo gupfa no gupfisha bizoba byarangiye. Imibabaro yose yo mu isi izoba yaheze. Igitondo igihe Yesu Kristo azoba agarutse aje gutora abantu biwe bose bamwizeye. Azoba ari igitondo cy'umugisha. Ndakwipfurize rero nshuti mukunzi nawe kuzoba muri icyo gitondo cyiza aho Yesu azoba aje kwimika ingoma yiwe. Na cyane cyane abamukurikiye bose bazoheza bahabwe igitsibo, bahabwe ibihembo bikwiranye n'ibyo bakoze kuri uwo munsi w'igitondo cyiza. Mbega wewe witeguriye kuzoba mu gitondo, igitondo kizoba ari cyiza cyane ku bantu bazoba baruhutse imibabaro y'inosi. Nahawe rero gufata ingingo nk'uko abaririmbyi bamaze kubivuga ati hazubaho igitondo gupfa no gupfisha. Byarangiye, byaheze, imibabaro yose ubona muri nosi kuri uyu munsi cyangwa se n'ibindi bihe ntizoba icibukwa ukundi. Bakunzi bisamirize agakiza ku isoko y'ukuri, ndabipfurize kuzobona icyo gitondo cy'umugisha, igitondo kizoba ari cyiza cyane ku bantu bizeye Umwami Yesu.

0: Aló.
1: No andaría Uganda.
2: Mbugana tubundi ni nk'ikimana cy'Alison aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Ibyo akaba ku Claude
4: ugarita mu kibitoki.
2: Muri ko mvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
5: Akayabagukeza kumufasha wanje kiri kumwe ngaha.
6: Nakora indirimbo amuha gukatuvuga ubutumwa mu mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagukeza. Kaze kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri, mwipfurize akayabagukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: radio hande kwisamirizi isoko FM kugira ngo dushobore kwiyemenyereza kugira dushize kuganira namwe muri iki kiganiro tugiye kubamwo kaba ari kiganiro cyitwa akayabago keza mukamubwiye kwifuriza akayabago keza abakunzi ndetse n'ababanyi mwese turabahaye ikaze muri iki kiganiro kaze cyane murakoze
1: urakoze cyane gose Divin urakoze cyane gose ariko kandi si isoko FM ahubwo ni radio agakiza ku isoko yukuri urakoze cyane gose nuko rero abo ni bo tugiye guca dukorana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka rero nabahe ikaze mwabumvise turi kumwe na Divin ariko kandi turi kumwe na Best hariya anye bose ndabahe ikaze muri kino kiganiro nuko rero reka nsabe ngigwe ko nsaba Divin kugira ngo abamenyeshe inimero mujya kutwakura ko mu kiganiro cy'uyu munsi
0: inimero mushobora kututora ko ni 62 ubusa 6666 kubatumva ikirundi ni 70000666 murahaye kazi cyane
1: murakoze cyane gose Divin urakoze cyane gose kuba utumenyeshereje abanywanyi bacu rero nimero bagiye kutwakura ko muri kano kanya reka rero tujye tubandanya n'ikiganiro mu kanya gato twakira abanywanyi bacu

0: Hagati aho rero tumandanya n'ikiganiro cyacu, reka nsabe Best atwakirira umunywanyi ku murongo.
1: Umunywanyi ku murongo. Hello. Hello.
2: Genda kuma.
1: Amahoro cyane. Nyitwa bande, muherereye he?
2: Evariste mushe muri juri.
1: Evariste. Urahawe ikazi mu kiganiro, Evariste.
2: Ego le kambone kina mwezi bigira sadi sarasuni jera ma na daniel jera ma ama edizo mchinombe wani tatu dangira matete mkito mero niko dumi ya uye mkira mchigoro lero amo se mkigoro lero na ngena mkigoro lero na fred na ki akala bukeza Ujamali na mutama jerali na polo na korode na mbote takarobu keza. Chisike kumanda na korovili cha takarobu keza. Ama mwili saji.
1: Ego.
2: Abandi mwizi mga bete na sana yifu takarobu keza kwa njiwa jesire yisi mwitare. Mwitare mwikarazi na mama yiti karazi ya takarobu keza mwurakote.
1: Mwurakote chan. Kwizi reko babzi umvise.
2: Ego, ese muri juriye uri nde?
1: Alo?
2: Ati wewe uri juriye cyangwa uri nde?
1: Akazina ni Best. Ego, murakoze cyane Evariste.
2: Ego, mwiriye
1: cyiza. Ego, namwe akaba kukeza.
0: Evariste. Evariste rero tumushimire cyane gose kuba anashubiye kutwakura, rakoze cyane gose, ndamwifurize nakayabago keza hariya anye. Mushego atwakuye ari hari ku hagataho munango nabamenyesheje yuko kano kanya turi kumwe n'abari ko barimenyereza hano kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Reka ndanabasabe basubire babidondore kugira ngo nimusubire gukekeranya.
1: Yego, uwambe muri kumwe ni Best keza k'Imana. Ni uri ko arimenyereza hano ku isamiza gakiza.
3: Ugira kabiri akabari Dive Ishimwe akabari nawe ne ariko arimenyereza hano kwisamiriza nziza agakiza.
0: Nuko rero twagiye ni mu kiganiro, Dive ugigwe kutwakirano uyu munywanyi ku murongo.
3: Yes, hello.
4: Hello.
3: Muraguwe neza?
4: Nagumye kabisa.
3: Izina ryanyu ndetse naho mubaye?
4: Samuel ndagubaye munyabuyonga.
3: Izina?
4: Ndagubaye Samuel munyabuyonga.
3: Karibu cyane Samuel.
4: Yego, mwako tutabamenye ku mazina yanyu muri bande mwo.
3: Twidondoye twitwa Idive Ishimwe nk'abandi ko ndimenyereza hano kuri no samirizi.
4: Okay.
3: Karibu cyane kugira ngo wifurize akayabagwa abagenzi bawe ndetse n'icuti bose hamwe.
4: Yego, ndamere kuri mama wanje.
3: Yego.
4: Namushikanye ni Mae Francine.
3: Yego.
4: Namura mwanje bikori. Numujero wanje giza kuri Stella.
3: Yego.
4: Na mwana wanje Beyonce na Dine. Niyo mugisha. Nuwitwa niyo Byuma. Indirimbo nayo.
3: Ego.
4: Yayo Noke yitwa Uruvo.
3: Noke yitwa Uruvo.
4: Indirimbo.
3: Reka bace bayikurabira kugira ngo ushibere kukumera neza mu mfungurwa uzuba rikuru urakira.
4: Neza cyane, murakoze.
3: Ego cyane namwe.
4: Ego.
0: Yes, tubandanya tubashimira cyane gose.

0: Kabiyora kumuganda, Jampolo kumuganda, Ripe kumuganda, akaru kwezi.
1: Yego.
0: Ikambone Evariste Imushevu, akaru kwezi.
1: Yego.
0: Matias Mugifundi, Jampe Kimato, Ngesira kika umana Jampolo, umana Jampolo kumuganda, akaru kwezi.
1: Yego.
0: Mama Panesa kukwiri na Panesa kilichani akuiwagiu.
1: Yego.
0: Ikambone jire kuruhoro na metode ikarusi, anisati kumugimba, akaru kwezi.
1: Yego.
0: Ikambone siramu tukai mutira sazi, niko demu nyawu ya kaku kezi.
1: Ego.
0: Ikaraguhu munu wae.
1: Ego.
2: Halo.
1: Halo, izina ni inde?
2: Fredina, usikoro lero.
1: Ego, Fredina, naifuza kaku keza bande?
2: Mereye kuri wewe.
1: Murakoze cyane, uribukana umuvyeyi wawe.
2: Zitinde.
1: Ego.
2: Giya. Oronera. Kevin.
1: Ego.
2: Papa na mama.
1: Ego.
2: Sa murakoze.
1: Ego murakoze namwe, mugira ntayo keza ni mujyana.
3: Reka rero tumushimire cyane gose mitera hariya mu kigororero nawe ashoboye kuba atwakura, tumushimire cyane gose Ferdina. Ferdina urakoze cyane nawe kuba utwakuye uri kumwe na papa ngaho onye. Frigiancie na tiyambo cyane, mama tiyambo cyane gose n'abandi mwese ngaho onye, mugire ibihe byiza. Mitera urakoze cyane kuba utwakuye.

0: Agata wa riyonda mwenyesha kumino tamiro ngitatu nibirari maze kurenga kuisaha zita ndatu tulimukigani la kayawagu keza mutuwa kurekuri mirongi tanda tunakabiri ubusa ubusa ubusa ubusa gata ndatu tulikumwenu witu kwa best tulikumwenu adive mukigani rochuyu musi abona wakawari kubari menyeleza kuunsa mirizi agakiza kwiso kuyuku rekarion sabe best atuwa kirino mwenyewa
1: amauro chane
2: uyaro
1: kaze mukigani ilo muribande muherere yehe Ego Elias, kaze mukiganiro. Ego gusa mwoduza kacu gatonya. Ego Elias. Ego Elias mwoduza kacu gatonya.
2: Ego. Ka muri usanga abantu bose amaze kubiro ataya bakwe.
1: Ego murakoze Elias.
2: Sawa.
1: Sawa imani bahezagire.
2: Namwe.
1: Ego.
0: Murakoze cyane gose best tumushimire cyane gose Elias na kuba ashoboye kutwakura ari kwa gatabo DJ yifurije akabagukeza. Mudame na abana biwe bose nabo bavukana bose twagiye kwa Divin twakiri umunywanyi.
3: Yes allo.
4: Morning.
3: Muraguwe neza.
4: Ashima.
3: Ah, ho ni byiza ko mushima. Izina ryanyu naho muba?
4: Noyezo Fabie.
3: Mhm, kabubahe.
4: Ndoko.
3: Eh, kaze cyane mu kiganiro.
4: Ari kurya kaba gukeza mu cyango wange.
3: Ego ego cyane.
4: Na mama wange.
3: Mhm.
0: Nuko rero turacyari mu kiganiro kabago keza mu minota 25 tuzoba tukirangije ni byiza yuko rero abakura bakwa kwanya mukwa kura kugira ngo rero tujane n'umwanya nagira ubusigara turondera kiganiro cha hoze cha heze murantunga uwitwa Jerome kwa Sioni batazira wakayanza yifuriza akayabagukeza ababironse bose batabironse naho ngo bihangane uhora hari ababona yifuriza kandi akayabagukeza ababi nabo bimenyere nabo bimenyereza kuri radio urumva ko yabifurije akayabagukeza
3: akoze cyane.
0: Okay, urakoze cyane gose nawe hezagigwe Jerome ngaho kwa Sioni. Reka nsabe rero best twakiriro no munywanyi.
1: Allo, kaze mu kiganiro mugenzi.
5: Mahoro.
1: Amahoro cyane. Izina ni nde muherereye he?
5: Amahoro.
1: Amahoro.
5: Fabiara kumuganda.
1: Ego, kaze mu kiganiro.
5: Tore kamana wa mbere mu mpa murongo mugira kabagukeza.
1: Ego namwe.
5: Kamara wanje banje turi kumwe mu gako turi kumwe kagira kabagukeza.
1: Ego.
5: Kamane mama yetu kumuganda rede kumuganda jamporo kumuganda kagira kabagukeza.
1: Ego.
5: O sherano kumuganda na sabo mikera mu kigororero mu jango we kagira kabagukeza.
1: Ego.
5: Kamane bo sero mu kibanzi agira kabagukeza cyangwa mu bwenge bistara ibu bwenge agira kabagukeza.
1: Ego.
5: Kamane tadi kratsi kana ndi kratsi agira kabagukeza.
1: Ego.
5: Kamane namu chosoro sengai buhaira kibagira kabagukeza bazarandi ubenga agira kabagukeza.
1: Ego.
5: Nabantu tujya sabira bose bagira kabagukeza.
1: Ego.
5: Nibagiye harimana ikarazi nawe ne kagira kabagukeza sa murakoze.
1: Ego murakoze nawe ntuhiye bagira kabukeza. Ego sasa.
0: Tumushimire cyane gose Fabiola hari ya kumuganza na washoboye kuba twakura twagiye na Divin twakiri no munywanyi.
3: Yes allo. Ego muraguwe neza. Eh izina. Irabawe gigi nyuma gato yi radio kugira tushure kumvikana.
6: Ego cyane ubundi shawa.
3: Ego ubu biriko biraza.
6: Eh nayo cyo kavuga cyo mutamu wanje.
3: Ego.
6: Amuri mana wanje ko jumana na gape. Ama abakozi tore bose mu rwego rwo.
3: Mm.
6: Abanyarwanda bose.
0: Wo mu butwi gahombo yifurije akabagukeza abo abari kumeza bose no mujyango bose batarabironka ngo nabo ye bihangane Yesu ntiyabibagiye twagiye kwa best twakirira umunywanyi
1: kaze mu kiganiro
7: amahoro mukundwa
1: amahoro cyane
7: bejo neza
1: ego tumeze neza tuyaga nanda uherereye hehe
7: uvanye nda mu kigoro rero
1: ego kaze mu kiganiro
7: aho gento kamesha no kumushobora da kiza mwese
1: murakoze cyane
7: Mujyango wanjye kawukeze.
1: Yego.
7: Papa na mama kawukeze.
1: Yego.
7: Ndayise gata kawukeze.
1: Yego.
7: Nicambi kwa ndo umutikoro na ni chakami ko ndo mujyango yabata kawukeze.
1: Yego.
7: Parike musheku sinamuzi kwizira fast kawukeze.
1: Yego.
7: Jambo ro kumugaza pasoro kumugaza takawukeze.
1: Yego.
7: Papa firi mugatwe takawukeze.
1: Yego.
7: Ejite mugitaka zawadi mugitaka takawukeze.
1: Yego.
7: Kaira jamu kigazi takawukeze.
1: Yego.
7: Aurose amaze kubironka kwa tembe neza tabatara kwa ati mwihangare tima yasa kuba sangura koze.
1: Yego murakoze cyane. Sawa sawa.
0: Hari ya mukigororo ngenda tumushimire cyane gose arakoze nawe. Kuba atwakuye. Ndabamenyesha yuko tukiri mu kiganiro akayabagukeza kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri twagiye hariya kwa best twakiri umunywanyi
1: amahoro cyane mugenzi amahoro cyane
8: nyara yande mama rugabano ni puri takayabukuta nine
1: ego
8: ego na mama tuyi
1: ego
0: rero bara yande maya maze kuva ku murongo best
1: yo nta kundi
0: Ari ku hagati aho mbira Divin twakirira umunywanyi akorikira.
9: Allo. Ati.
10: Ndoye ku Fabie garutse ku mudubuko.
9: Ego Fabie kaze cyane.
10: Nagomba nashe da kuki.
9: Mhm.
10: Kamuko zakaba ku petera kanyana.
9: Ego.
10: Nakarire.
9: Mhm.
10: Umusoyi wacu ati barutse.
9: Mhm.
10: Abandi cyaje akakita
9: mu hunda ko mu kereka neza cyane. Murakoze cyane namwebwe mu bishize ku

0: twagiye kwa best twakirira umunywanye.
1: Hallo.
2: Hallo. Ego ndo kugwaye kukanatse.
1: Ego izina ni nde muherereye he?
2: Ndiho kugwaye kukanatse.
1: Ego ndiho kubgayo kaze mu kiganiro.
2: Ego reka ni ifuta kayo kokeza mugo mu mahe muro.
1: Ego murakoze namwe.
2: Hamanje ni bza kayo kokeza mu damu anje n'abantu.
1: Ego.
2: Reka nshimpo na ni ifuta kayo kokeza mwene wacu na imere kukanatse.
1: Ego.
2: Reka mbone yesa kukanatse no mutyango atakaba kokeza.
1: Ego.
2: Kanje mbona na kumureta kayo kuketsa.
1: Ego.
2: Kanje mbona shanali kuri meka ya rubu nataka yaba kuketsa.
1: Ego.
2: Nabande kuzana kende kwa sama murakoze ngi bashoke ukana dusaho.
1: Ego murakoze bane bahezagire.
2: Namwe twe murakoze.
1: Ego amen amen.
0: Reka tumushimire cyane gose ndiho kubgaya nawe kuba atwakuye arakoze cyane gose nuwayo. Ifuriza kaya bagukeza mama mama wiwe mudame wiwe tuisenge Francine n'abana biwe bose gira neza furaha witwa Blessing Joy. Okay, murakoze cyane. Twagiye best twakirira umunywanyi.
1: Amahoro cyane umugenzi kaze mu kiganiro.
3: Amahoro amahoro.
1: Amahoro amahoro. Tuyaga nande muherereye he?
3: Aroni mpakaze hano mu Rusando.
1: Ego Aroni kaze mu kiganiro.
3: Reka mbanze nshimire mwebwe mu mpayo murongo abamenyesha makuru ba radiyo agakiza mwese takayabavukeza.
1: Murakoze cyane namwe.
3: Amare kambone madamu wanje n'umuryango wanje takayabavukeza.
1: Ego.
3: Ama mbone sande mu Rusando mbone zaburoni mu rurege mbone yarifasi rangira na ino takayabavukeza.
1: Ego.
3: Ama mbone sante abukwe na mabukwe ama mbone bofure aregisi hari y'ibukumbura takareba kukeza.
1: Ego.
3: Ama mbone korode munyampinda ama mbone uyunyi na wa Blessing ari mu kigoma takayaba kukeza.
1: Ego.
3: Ama reka ndangirize kuri aba bakurikira mbone uyu mukanze Sicilia ari hari ya kujya mbere cyaruye hakatagira akayaba kukeza. Murakoze.
1: Murakoze cyane namwe turakabipfurije.
0: Hagatawe tubandanya n'ikiganiro ndabamenyesha ko rero tugeze igihe cy'isazi 6 zimaze kuba zirenga ku minota 43 turacyabandanya nakino kiganiro cyacu. Reka nsabe Divin atwakirira umunywanyi.
4: Yes allo. Allo. Allo muguye neza.
5: Turashima.
4: Ah ni byiza ko mushima. Izina hamwe naho mutuye.
5: Ano ambere mwebwe nyina mu mayi murongo itina ne mane rakizariye ku muganda.
4: Ego. Urakoze cyane atwe twifuriza.
5: Ya bantu ba mbere mwebwe nyina mu mayi murongo nimba mwamaze kubironka zatembe neza.
4: Murakoze cyane namwe gye bibagutembe neza nimba.
5: Reka mbone umujyango wanje uri nimba wamaze kubironka ati yakabaguheza. Mbona masabo na mikro jump ro ku muganda ati yakabaguheza.
4: Ego.
5: Nandwe ya miyeri ku muganda na Michelle ku muganda ati yakabaguheza. Abiyora ku muganda nasiho biri ku muganda ati akabagukeza. Nitera mu kigororero n'umujyango we hosti akabagukeza. Amboneri yeve ku ibumba na serivisi ku ibumba ati akabagukeza. Ndagitimana manweri ngahi bubenga ati akabagukeza na nti abo. Ni ukuri ara muri Dubai ati akabagukeza. Ambona abantu ariko barafungura turi kumwe bagira akabagukeza sawa murakoze.
4: Murakoze cyane.
0: Reka rero tumushimire cyane gose umunywanyi wacu nabashoboye kuba atwakura. Arakoze cyane gose. Mu minota itarenga 15 tuziba dushyize akabarungu ku iganiro cyacu cy'uyu munsi. Tubandanye na best hari atwakira umunywanyi.
1: Amahoro cyane mugenzi.
6: Ni sawa.
1: Ego ni sawa. Akazina ninde muherereye hehe?
6: Divine Nyakibingo.
1: Ego Divine kaze mu kiganiro.
6: Ego ndi kujya kagu kigeza ko kana mama nawe tuvukana.
1: Ego.
6: Na mama Sheti ari muhanga.
1: Ego.
6: Na mama Jirimena ari mu kibitoke nanye ndamufisa kagu keza.
1: Ego.
6: Najira ku ruhororo.
1: Ego.
6: N'umuryango wiwe wose ndamufisa kagu keza.
1: Ego.
6: Ndi kujya kagu kigeza na mama Sheti ari Ngozi.
1: Ego.
6: Reka ndabahe n'ubundi muvugane.
1: Ego.
7: Haro?
1: Amahoro cyane. Akazina ninde namwe?
7: Jafet kimere Diana.
1: Ego Jafet, nawe kaze mu kiganiro.
7: Kamere kuri mwebwe nyene.
1: Murakoze cyane.
7: Na ani kali musenyi.
1: Ego.
7: Na mama Romeri.
1: Ego.
7: Na papa Jirimeri nawe nyene mu kiritoje.
1: Ego.
7: Nari Azimana.
1: Ego.
7: Eka na jere vena yenda mwifuja kakukeza.
1: Murakoze cyane Jafet.
7: Akarimbo ibanga jaga kiza agacho.
1: Ibanga jaga kiza?
7: Yari imbe
1: nande.
8: Hodi hano.
9: Karibu.
8: Mabuja.
9: Mhm.
8: Narinje nukuri monga burire. Numva inzara nyinshi. Ngomba guhenuka maze kabiri ntafungura.
9: Yo, oya, mu byukuri twateguye kiri kwiye. Nukuri ntabyo dufise dutanga duhabarengana.
8: Yo, none mabuja ko muri ko mufungura ntimwompa dukeya mwasigaje no mwisafuriya.
9: Nakubwiye twebwe twateguye imfungurwa kiri kwiye ntabyo gutanga dufise. Nubyumva?
8: Yo. Bega bakirisu. Mengo narakubonyeje mu rusengero. Ngaburira n'ukuri ndashona.
9: Ese abantu b'imisi ko mutumva navuze ko twateguye kire ntiwumva wewe?
8: Ntakundi. Yo.
0: Nuko rero bisanzwe bimeze mu buzima bwa Messi yose reka tubandanya n'ikiganiro cyacu mu minota itarenga 13 divin twakiriye umunywanyi.
4: Allo?
10: Allo?
4: Uguye neza?
10: Mahoro.
4: Ah muri bande?
10: Ndayikeza indura.
4: Ndayikeza kaze cyane mu kiganiro.
10: Yego nagiye ni prize akaba gukweza mbege mu mayo murongo.
4: Murakoze cyane ndayikeza.
10: Umundamu wanje ni umwana.
4: Eh.
10: Namudongo nyenda kumana jambo siko. Na nyabenda chamari. Na kaka na senge kutira sazi. Na senge kunda. Rekanje mbona na mura mwanje.
4: Ego.
10: Murakoze.
4: Murakoze cyane ndakeza.

0: tugende kwa bestie rero nawe atwakira umunyanye ku murongo.
1: Hello.
2: Amahoro cyane.
1: Amahoro cyane mugenzi. Mwitwa bande muherereye he?
2: Uko bisaba ni masagaye deni ndayisaba aha muri kampi tumucanga.
1: Yego polisime.
2: Eh ni fode akaba kugeza sarvatora hanyane muri kampi tumucanga.
1: Yego.
2: Eh abazeyi banje batandu bavuka mu ntambuka utumwe abugira sazi kuri ukoto.
1: Yego.
2: Eka nifuza kora gukeza jimbitse nkuko bisanzwe nyene tubana hano muri kampi tumucanga.
1: Yego.
2: Eza wadi shari hano muri kampi tumucanga nawe nakaya gukeza.
1: Yego.
2: Kakani nifuza umuntu wese azi ku izina rya Deni ndayisaba abana rya akaba gukeza kandi namwe sindabibagiye.
1: Yego murakoze cyane.
2: Yasamugeza.
1: Akaya gukeza kuri mwebwe namwe.
2: Yego.
1: Imana ibahezagiye.

0: tugaruka kwa Divin twakirira umunywanye Divin.
1: Yes allo. Yego allo allo.
2: Nimore
1: namwebwe.
2: Yego kamishari makakuru bavugana.
1: Inde.
2: Masabo kumugana mvugana.
1: Yego masabo kaze cyane mu kiganiro.
2: Adoshere mugango wangu wakati hapokeza. Dawe numse muri kidaji ya tumwe na kumpele kama muri bashaje.
1: Eh ko murakoze cyane.
2: Yego kiri ati hapokeza.
0: Murakoze masabo.
1: Murakoze cyane masaba. Namwe.
0: Hagati aho ndamamenyesha ko dusigaje iminota ine gusa kugira tuzobe dushize akabarungu kuganira kabagukeza cy'uyu munsi muri iyi minota n'abakwakwanya mu twakora ikaze n'igwanya. Twagiye kwa best twakiri umunywa.
3: Amahoro cyane.
4: Amahoro.
3: Kaze mu kiganiro. Akazi nani ndemuherereye he?
4: Yararabaye ide mu Rwanda.
3: Yego higi kaze mu kiganiro.
4: Yifuza kabageza mutarama yahanikiraye mu kibitoki.
3: Yego.
4: Babandiye mu kibitoki.
3: Yego.
4: Ama kini munyamasaraba.
3: Yego.
4: Amwe nabambaye isa n'inyeshenja.
3: Yego.
4: Ando Imana irugaje.
3: Yego.
4: Adushimwe irugaje.
3: Yego.
4: Amwe na Jeruve irugaje.
3: Yego.
4: Amwe na Papa Dize. Mbushima.
3: Yego.
4: Hamburger kaya wangu kisa bosta. Hamu na yungundraye muro.
3: Yego.
4: Akari rimbo. Odele za gizi mba vita isaha imana.
3: Isaha imana riri mge nande?
4: Nakora nishiku nishiku mu Rwanda. Rwanda kengwa isaha imana mba jiku na mura hatu mwanyo.
3: Yego. Wabije jivazo kwa kutura kwa hariri imbo. Sawa murakoze namwe Eric mani bahezagire.
0: Tubashimira cyane gose bashikara twakora witwa Jennifer Imugwi ifeje akabagukeza mu naparo na papa wiwe. Darlene Claudia Biri abo bose bafurije akabagukeza kibagiwe Kelly Naries abaje bose umubukoroka rakoze cyane. Okay twagiye kwa Claudia ifuje akabagukeza Darlene Mushiri we Jodasi na mushiri wa Darlene damo na wabukana bose arieta abaji ya bose wo mu bukoroka babwira ati akabaguketsa. Okay tubandanya nabandi shanera mu mikono avuga ati akabagugeza kuri papa na mama we akayabugukeza bavukana bose mugenzi wiwe Odeta Rindora akayagukeza kubagenzi biwe bose bigana muri werna n'abamuzi bose kwizena rya shanera ku mikoni rakoze cyane gose. Dusigaje iminota ibiri abakwakwanya mukuru twakura turabakira muri ino minota isigaye. Witwa Lionela mu kibito kifuje akabagukeza twebwe rakoze cyane ifuje akabagukeza umusheri wiwe ari ku musenyi twa Innocent kifuriza n'abandi bose bavukana akabagukeza n'abakurikirana radio gakiza bose ngo akabagukeza kuri mwebwe. Witwa Eric Gihanga yifurije akabagukeza umuryango wiwe wese yifurije akabagukeza abakunzi bose baradya gakiza urakoze cyane gose nawe Eric. Ati gute witwa Ndayisenga Francois umuryango wiwe yifurije akabagukeza umuryango wiwe witwa Darlene Aringoza agira akabagukeza urakoze cyane gose nawe kuri buno butumwa. Taraturamukije witwa Tungimana Rena yifurije akabagukeza abana biwe niho kubgayo umufasha wiwe Nzoyi Nadine Nimpaye Janet Pastor Ndayahoze Pascal aba mu rugombo Micheline numukwe wiwe Bikori. Okay arakoze cyane gose nawe. Itandatu na kabiri ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu niyo nimero mutwakura ko kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri muri uyu munota umwe dusigaranye.

0: Yesu twakino munywanye ku murongo.
1: Amahoro cyane mugenzi.
2: Ndikindi uri mu kiguruka ino mu ntara ya Karuzi yahora ari Karuzi.
1: Yego kaze mu kiganiro.
2: Nagomba kwipfuriza akayabagu keza mwe muri ku radio.
1: Murakoze cyane.
2: Amake nipfuriza n'umufashoni wanje Adera.
1: Yego.
2: N'umutamakazi wanje ambyaye n'icyenda mwipfuriza akayabagu keza.
1: Yego.
2: Ice nipfuriza akayabagu keza n'abana banje batatu.
1: Yego.
2: Jambo siko na Sadrake na Soni.
1: Yego.
2: Na Umiriya.
1: Yego.
2: Nipfuriza akayabagu keza.
1: Ice
2: nipfuriza akayabagu keza umukozi w'Imana ari gitega Pasteur Zawadi yamwifuriza akayabagu keza. Ice no ngaho nipfuriza akayabagu keza Claude ari Karusi.
1: Yego.
2: Abo bose ndabipfuriza akayabagu keza.
1: Yego.
2: Murakoze neza.
1: Murakoze cyane nama akayabagu keza mugenzi.
2: Yego.
1: Amina.
0: Nuko rero ndamenyeshe yuko hano ariho dusoreje ikiganiro kyabagukeza cy'uyu munsi. Murakoze cyane gose kuba mwashoboye kubana natwe mbere ndetse mugashobora no kutwakura muratandukanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwese rero Imana ibahezagire cyane gose ndabashimiye. Ariko ndabona hano ari ubutumwa bwinshi bwinshi bwinshi cyane gose abanditse ama message kuwifuriza kyabagukeza ababo gubutumwa rero butashikiwe mutwihanganire cyane gose. Ariko shimira batwakuye mwese Imana ibahezagire abanditse ubutumwa, mwese Imana ibahezagire baduteze yompi, mwese Imana ibahezagire. Ariko hagataho shimire cyane gose namwe mwaturondeye mukadukenda ntimurambigwe ejo na hanyu muzokwakure muzoronka karongo. Rero imbere yuko ndabasezera reka mikaze aba liko barimenyereza hano kunsamirize agakiza ku isoko y'ukuri ugira ngo rero babidondore bongere banabasezere mu kiganiro akayabagukeza cyo uyu munsi. Kaze ne gwanyu kuri mikro ya mbere.
1: Murakoze cyane.
0: Ya kabiri
3: murakoze cyane.
0: Mhm.
3: Ku mazina nitwa Dive Ishimwe nkaba nako ndimenyereza hano kuri radio agakiza. Hama tukaba tubike banuye mwakoze cyane kuba mwashoboye gutelefona mukandika ubutumwa bugufi ibyo byose tutaba bashimiye naho ubutaha.
0: Barakoze cyane gose Dive uri kuri mikro ya gatatu.
1: Ego murakoze cyane ku kanya keza twabanye namwe twishimye cyane kandi twatumye cyane kugira ngo mukomeze kugwa neza mukurikirana ino samirizi. Murakoze.
0: Murakoze cyane gose. Akazina yarinde
1: ni Best Keza Kimana.
0: Urakoze cyane gose Best, nawe wakoze kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikro ya mbere mukaba mwari kumwe na Julien Manirambona. Mwese ndabashimire cyane gose rero kuba mwashowe kubana natwe mu kiganiro akayabagukeza cy'uyu munsi. Ikaze nigwanyu mu bindi biganiro bigiye gukurikira akayabagukeza ku uyu munsi tukarangirije hano naho butaha mu kindi kiganiro kizokurikira. Bye bye.

Aló. Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

abana nibashigwe imbere mu kuzana bagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Nigihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba aha agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.

tukabikora tuvuga tuti tuko dukora ibihesha Imana iki icyubahiro Yesu ashimwe cyane bi abakenyezi rero tobamara yisira babeza ngo iyi si kwigisha Kristo ndi Yesu ashimwe cyane.

0: Mahubiri 20:26 Kiange. Mahubiri 20:26 Kiange.
1: Yatosha jangwani.
0: Mahubiri 20:26 Kiange.
1: Yatosha jangwani.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Chuma hunowa chuma.
1: Kuja icuma gikarisha ikindi.
0: Ndivyo mtu unowavyo uso wa rafiki yake.
1: Niko umuntu akarisha.
0: Chuma hunowa chuma.
1: Nkuko icuma gikarisha ikindi.
0: Chuma hunowa chuma.
1: Nkuko icuma gikarisha ikindi.
0: Ndivyo mtu unowae uso wa rafiki yake.
1: Niko umuntu akarisha mugenzi we.
0: Tunaendelea kunowana katika wiki hizi mbili.
1: Tubandanya gukarishanya muri zindwi zibiri.
0: Tunaendelea kualika popote pale mlipo mnatufuatilia.
1: Tubandanya tubararika hariya muri mutwumviriza.
0: Mungu kamwe hatowaacha.
1: Imana ntizobata.
0: Ni Mungu aliye karibu na watu.
1: Ni Imani bana nabantu.
0: Ni Mungu anayejali.
1: Ni Imana yita abantu.
0: Ninawashukuru waliotuanzia yule wa Kaya na familia.
1: Ndashimiye aba badutanguriye na cane cane wigishije ingo n'imiryango. Mushikanje Imani guhezagire cane.
0: Lakini namshukuru daktari kwa ajili ya afya zetu.
1: Kandi ndashimira dokteri kubijanye n'amagara yacu.
0: Tunaendelea kunowana.
1: Tubandanya dukarishanya.
0: Yani tunafundishana.
1: Bisigura ko twigishanya.
0: Na nyiye mnatufundisha.
1: Namwebwe muratwigisha.
0: Nasi tunawafundisha.
1: Natwe tukabigisha.
0: Ndio maana wakati mwingine mnaweza mukaweka box sehemu fulani.
1: Nicho gituma hari gihe mushira aka sanduka hantu runaka.
0: Ili wote walio na maswali.
1: Kugira ngo abantu bose bafise ibibazo.
0: Waulize.
1: Babaze.
0: Walete hapa.
1: Bazane hano.
0: Au unaweza kudutumia maswali yako kwa njia
1: ikira ku telefone.
0: Simu tumekwisha kuzitaja.
1: Ndizera ko twamaze kubabwira inimero za telefone.
0: Nzuri.
1: Ndizera ko ikintu cyo cyose kimeze neza.
0: Ombewa.
1: Urakeneye gusengerwa wengerwa
0: ushauri
1: impanuro
0: tutatupo hapa kwa ajili ya kuwahudumia
1: tulondere kuko tuli ngaha kugira ngo tubakorere
0: na Jumamosi tutakuwa na ubatizo mkubwa
1: kandi kwi

0: Sinzira dusenge.
1: Baba yetu na Mungu wetu.
0: True.
1: Asante kwa.
0: Urakoze kubwijambo.
1: Ulifanya kuwa jepesi kueleweka kwetu.
0: Ingutume kero hakutawika.
1: Mwisho yote tukukaribie.
0: Hanyuma tukwegere.
1: Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba.
0: Ni mwizina ya Yesu Kristo tusenzemo.
1: Mtu fulani anaweza kajiuliza.
0: Umuntu arashobora kwibaza.
1: Te ni lini Mungu tulimuona na akanena nasi?
0: Ni ryari twabonye Imana ikavugana natwe?
1: Ni lini Mungu alinena nasi?
0: Ni ryari Imana ya
1: ni kwa njia gani Mungu ananena nasi?
0: Ni muyihe nzira Imana yavuganye natwe?
1: Joni ya leo
0: kuri uno mugoroba
1: tubona njia ambazo Mungu anazungumza nasi.
0: Turaza kubona inzira Imana ivugana natwe.
1: Cha Waebrania sura ya kwanza
0: mu gitabo cha Waebrania igice cya mbere,
1: neno la Bwana linasema,
0: ijambo ry'Uhoraho riravuga ngo
1: Mungu ambaye alisema na zamani za kale na mababa zetu,
0: Imana yavuganye kera na basokuruza wacu,
1: akapitia kwa manabii
0: ibicishije mu bahanu

0: Nimero yanje ni 69 344 339 69 344 339 344 339. Murahawe ikaze kugira ngo mutwandikiye kuri iyo nimero bitworohere namwe kubashyira ku rutonde. Hari benshi bamaze kwiyandikisha, hari abo bikunda kuyinegurirangira bakiri hano, ariko kandi tubibutsa kubari hafi isaha y'umunani hano tuba twuguruye ishuri ry'abagenewe kazi.
1: Tunaenda kuomba.
2: Tugiye gusenga.
1: Imba kidogo. Roho amwana niambia kula mtu baada amesimama huko nyuma.
2: Muririmbe gatoya. Mwemo Imana arambira ko harimo na gihagaza hari.
1: Beti moja tu.
2: Igitero kimegusa.
1: Jo.
2: Ingo.
1: Unahitaji kubatizwa jo.
2: Nambu kene kubatizwa iko.
3: Ureke kuru singo.
1: Ya mwenejisha uli kule nyuma jo.
3: Tiye. Uko wibira.
1: Jo. Ukabatizwa.

0: Nina shukuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragiza umujyango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone Murisamato. Yafeti matonje.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igeragiza umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzoya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafine ari mu mikakataka. Namasaba kuri radiyo agakiza.
7: Reka mwiriwe kandi bose bafata telefone kuri radiyo agakiza. Bose bagiye neza murakoze.
8: Ijoro ryiza ryerumbe n'umuryango wiwe moyize mu
9: mbeba
10: wabyumvise ni kuri radio agakiza ku isoko yo kuri tugeze igihe cy'isaha zitatu n'iminota indwi mutwihanganire kuri uwo mwanya maze kurenga ko ariko ikiganiro n'ikintasho muratasha abanyu kuri iri genekerezo rya 25 z'ukwezi k'umunani ikiganiro n'intasho Amizeri yaremye niwe mugiye kubana kugera igihe cy'isaha zine turi muri iki kiganiro nizere yuko rero mumaze kwitegura kugira ngo tubane namwe. Ndabona umunwanyi ku murongo, areka tumwakire. Hello.
11: Hello.
10: Amahoro.
11: Amahoro.
10: Akazina ninde mutwakuye muherereye he?
11: Akazina nizo Imana Gerard Ingoma ya Rubona.
10: Ah, nizige Imana Gerard kaze mu kiganiro.
11: Reka ndakwifurije rageza umuhaye murongo.
10: Urakoze cyane nshuti yanje.
11: Umudamu wanjye n'abana reka mbone boyfriend Desire Nyamihana mbone manyana yanjye ntunguru agira ijoro ryiza mbone na mihalano yezekiyeri nyanderama nawe ati ijoro ryiza reka mbone Matiyasi Mugishuburo ati ijoro ryiza mbone Yesaya na Yosefu wa bene wacu ati ijoro ryiza n'imiryango yanyu nonde mbone na boyfriend David kuri ingoma nabaye ati ijoro ryiza n'umuryango wawe reka mbone n'abanywanyi ba radiyo agakiza ntibagiye gufaniwe kukanaza na Danieli kukanaza ati bagire ijoro ryiza murakoze
10: murakoze nawe
11: sawa sawa

0: Hello. Amahoro cyane mugenzi.
1: Bonifasi
0: kaze mu kiganza.
1: Reka mwese abanyesha makuru munyakire mu cyango yanyu. Abanyesha makuru bose bavuga bakagira mu cyango yanyu ibyo byiza.
0: Yego cyane.
1: Reka mfasha nibondo bari turi kubona bagiye kwa babana kurukuru hagarika tigira ijoro ryiza. Bone niko te nyare naro ijana tiki mugende kijoro ryiza.
0: Wanyuma.
1: Urakoze.
0: Ikiganiro ni iki ntasho, nizera yuko mureko muragira ibihe byiza ngaho iwanyu. Ndabona uwundi munywanyi ku murongo. Alo.
2: Yego.
0: Namahoro.
2: Namahoro ke?
0: Ninde twakuye?
2: Ye Varike mushego.
0: Kaze mugenzi.
2: Yego reka mbone uyibone ifasa avuye ku murongo. Ese we ko wikora ugumira hakuryo utashe bakujya kijyamo kwibuhayira hose Varike tumurengere iki?
0: Yego nabatembera Boniface.
2: Yego umadesi mu kivomero na Nikodemo akijoro ryiza. Kuramo kikoro rero nangenda na Mose. Yasubije na Mungu amikera kijoro ryiza. Amaze kujya ku mwana na korobita kijoro ryiza n'ibi mu murukura ka kijoro ryiza. Ama uyu Daniyeli kerama na Francine kerama kijoro ryiza. Mabaiki karadi na padiri karadi shetu dije mungu yungu. Nikade na korode na feritina na pora kijoro ryiza. Mutamatera arangura kigero cyiza nambo nina kandi rero abantu bose kandi tugerageza ariko bose nabikuriye ngo bitemera ko
0: urakoze nawe

0: ikiganiro cyacu kinasho ndabona hari abantu bakomeza kwandika ubutumwa ndabona umunwanyi ku murongo alo na mahoro
1: amahoro
0: na kazina ninde
1: dati pakukanatsi
0: dati vakaze mu kiganiro utasha bawe

0: ubutumwa ni byinshi cyane ndi Siriya ke igahoma nifurije ijoro ryiza arahere ari nyabubuye na supe ari mu gasenyi nifurije ijoro ryiza mitiela mu kigororero na Jafeti Imatongo akaririmbo amasezerano y'abageni ba Yesu igahoma urakoze cyane Siriya ke tugushimire na mutama Jafeti ari Imatongo na tahe allo
1: Hello.
0: Namahoro.
1: Namahoro cyane.
0: Akazina ni inde muherereye he?
1: Ni Francine Igerama.
0: Francine ndagwaye karibu.
1: Ego, jero giza kuri muko mu mpawe muro.
0: Urakoze.
1: Jero giza kuri Evaris. Jero giza kuri Jonas Ruhayira. Jero giza kuri Chaserine ari ngozi mwene wacu. Ijoro ryiza kuri bene wacu na mama mu bihe. Ijoro ryiza ku bakwe bacu bose. Ijoro ryiza kuri ba muyomba bose na basenge n'ababyaranje. Ijoro ryiza ku banyegerama bose. Ijoro ryiza ku banyabuzira satu bakuru b'amasengero bose. Ijoro ryiza kuri bimenye Imana rurana mu kiwe n'umuryango wiwe wose. Ijoro ryiza kuri nibigira hajya n'umuryango wiwe wose. Ijoro ryiza kuri fatake n'umuryango wiwe wose. Ijoro ryiza kuri nyina wa Tini n'umuryango wiwe wose. Ijoro ryiza kuri Danieli n'umuryango wiwe wose. Ijoro ryiza kuri mama mu kinogono uwo bita nyina wa Demba na Demba ijoro ryiza. Ijoro ryiza kuri mudogo nyina wa Nzoyikorera ariwe nyina nyene wa Faramungara ijoro ryiza. Ijoro ryiza mama muguzu uwo bita Adriana ati ijoro ryiza.
0: Wanyuma.
1: Ijoro ryiza kuri se wandayambaje mukuru w'ishengero nacyo wari munyabuyonga ijoro ryiza. Ndirabika ariko Jamari sinyimwumva ku iradiyo sinzi yo yaroye.
0: Jamari. Jamari.
1: Ndirabika Jamari wo munyabuyonga sinyimwumva sinzi yo yaroye nawe ndamwifurije ijoro ryiza.
0: Urakoze cyane reka tugushimire.

0: Allo.
1: Bravo, ma che sta?
0: Ah, casina niente. Allo.
1: Allo.
0: Ah, casina niente muherere ye. Mi ero
1: gendo
0: stava a Ana mahoro ndi dayize yu Eric Motare ndatahije mudamu n'abana Anarieve na Mieri na Masabo na Chiza Mundengane na Manueli na Jafeti nabigira na Eric abari abari muri olala na Jamari na Maguru na Niyongabo mwene wacu databukwe na mabukwe abari bari mu rukinga bose ijoro ryiza. Hello.
2: Hello.
0: Amahoro.
2: Ego.
0: Akazina ninde?
2: Ndio kwa Canada.
0: Kiganiro ni nasho.
2: Eta chane. Eta nasho wangu matoro. Ango chena asha. Mulaisa kumulehe. Ama chene mbo na njambi munyavinot. Ama na mchango wii. Sawa murakoze na wanyi nani waki.
0: Murakoze nao.
2: Oeta keku.
0: Andi Claude Muchanguzo Nehemia na Yeri na Abeli na Lewisi bagire ijoro ryiza. Hello. Hello. Mugenzi wacu aci yagenda ndabona ubutumwa ari bwinshi cyane. Mwiriwe neza ndi mama. Mama ulala mama kwine kumudubugu ijoro ryiza ku muryango wanje papa kwine kwine donive bureze nahi sentia nabanzi ku izina rya mama kwine ijoro ryiza mama kwine nanje ndakwifuriza ijoro ryiza ndabona kuno munsi wanditse. Allo.
3: Allo.
0: Namahoro.
3: Maro cyane.
0: Akazina ninde werereye?
3: Niriya zibana fisa mu rambo kama nsi bakubye.
0: Felice Karu sikaze.
3: Eh ko gaba nambere eka ni huzi cyo gize umujyango wanje. Ijiro giza ko menje makuru wose.
0: Urakoze Felice.
3: Ijiro giza ko
0: Olala Felice rero nibikunze ko bandanya. Ariko ashobora kugaruka naho mbono umwanya uri kuradusiga. Ndabona ubutumwa bwari bukiri bwinshi n'abakura ni benshi cyane none umwanya ugira utwake amahigwe hari ubundi yatwandikiye avuga ngo na mahoro ndi diakoni mawe n'imana Ezekiyeli igihanga olala terije nyifurije ijoro ryiza umudamu wanje n'abana namwongere Daniel na Kome na Rieve na Fanueri na Chef